tifo e pe ye chire kwan se enke be boya e be wo yakumam enka e be boya atuo e radi wo yesu din mo ye di yesu mo je twifa so ye di yesu mo je twifa so ye di yesu mo je si an okwan oboni fo ni pema bia na jan bia o di a chire wo so kan samsa o si na wodi ni bema achire ni susa obeto obo de na kuma mutie empafrimu e jambi odi achire oso bema bi odi achire oso ni arubia odi achire oso wodi